музичний верш. Прибую писати верш на крейдовом папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисель довершить. І леммі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

Poema pro buriu. Jak boho czort z rukawa wyniał, niespodziewano przylecił na nebosynie. Okrutył się, powijał i wciuk witrykom w Paryju. I witernicią wyskoczył, jak kula porożnim dziewczyskom po dolinie hulat i takoj syj graje. Звине сягоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уж ся яличі кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ся ньом не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зумліє, і заще засміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир в глуши ліса, і шпів матері край коск. І вшитки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав. Ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шум ще поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесному плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

суру село у Подкарпаття. Юлія Шипович народжена в Павлові на Сваляльщині, розуміла з маленькою, що є карпаторусинкою, бо всю локації векше начиляди суть русинами. А й у жилах, котрої тече лем русинська кров, сам Бог приказав бути русинку. З другого курсу учоби на філологічному факультеті у ЖНУ Юлка почала робити на медіа-центрі університету, а паралельно в русинському журналі «Отцюзнена». Наша гостя брала інтерв'ю від Василя Свалявчика, Віра Баганич, Володимира Микито, Василя Скакандія, Олго Прокоп, Петра Лизенця, Михаїла Чухрана і других, межі котрої многих вже не є в живих. Після університету вела програму «Русинська родина». Проробила той аж до початку війни, по чому іммігрувала в Данію. Той планує учитися надалі і робити новинарку. Всяк до з гордістю називається «Карпаторусинкою».

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Юлечко, привіт.
2: Добрий день.
1: Юлечко, я не буду тебе звідати, де ти се родила, у якій сім'ї, бо як повів один з наших героїв із Сваляўщини, що там, навіть ті, хто є корінними русинами, говорять по-русинськи і рахують себе русинами. Тим би ти дати таке звідання, хто у вашій родині був майбутнім таким носителем русинського сухташа?
2: Не будеш не звідати, де все родила, бо родила все в нашій сім'ї.
1: Дай.
2: Дай. Майже хто була бабка, вона дуже добре говорила.
1: По материній лінії.
2: Айно, бо бабка, твоя мамка, то вона досить скоро вмерла, я її не дуже сильно так пам'ятаю. А бабку Полю я добре знав. Ну, майже як вона була, бо вона досить добре знала якісь такі народні приказки, могла десь щось таке оповісти. Інтересно є, що я не все і розуміла, що це означає. Я дотепер не знала, чи вона то сама придумала, чи, ну, так се говорило.
1: Айно, утки взяла, да, тобто десь учула. Ну, і ще у вашій сім'ї була прабабка твоя, та от про неї говорили, що вона лічила людей народними методами. Ну, у нас то називали басурканів. Ну, або не все, кажуть, добре, я басурканів пудла.
2: Бабка Олена. Казали, що вона була басурканів. Я в то не дуже сильно вірю.
1: Ну, само собою.
2: Ну, вона лічила людей.
1: Намолилася, вона навіть з помощью молитву лічила.
2: Вона в греко-католицьку церкву ходила, мене туди водила, була пару раз, хоч я православна. Вона лічила людей масажами, одливала ляк, такі діточки якісь малесенькі, щось десь перепудилися та водили до неї. Коли дитинка не спала, наприклад, вночі, а спала в день. То був інтересний такий обряд. Вона брала була ваночку, де дитинку купали, і перевертала її якось так. Ну, я в то не дуже сильно вірю. Я навіть не знала, що про то думати. Ну, не знав. Ну, вроді людям помагало. Ну, що помагало? Мені це видать, що може десь то і психосоматика, що люди думали собі, що то помагать, та й помагать.
1: Тобі то помогло?
2: Мамка казала, що один раз я собі теж було поміняла ніч на день, що я не спала вночі. І бабка, і мамка заставили прабабку зробити і мені такий обряд. І мамка казала, що у той же день воно мені помогло. І все було добре, я вже спала вночі, хоч перед тим цілий день проспала.
1: Ну, я б тим многі дякували за те, що вона
2: робила. Дуже багато люди ходили, я навіть, наприклад, пам'ятаю, я була маленька, я не знала, ще батька не було, батька ся родив, коли мені було 7,5 року, то мій братик менший, сон твою няньку. Я ся бавила там у бабки, бо я любила туди ходити, я дуже бабку любила. Ну, бо я уросла у дідка і у бабки по мамчину лінії, і тому і там їм ходила. І я пам'ятаю, що привели були дівочку, десь така роками, як і я. Вона просто лежала і навіть не могла руку підняти. Бабка щось зробила, якісь масажики, і після того дівочка вже так і нараз бавилася зубним м'яч. Ну, я не знав, що то було, я просто запомнила. Ну, наприклад, коли я вже уросла, я собі аналізувала. Я не можу пояснити, ну, як то так все стало, як бабка помогла. Ну, при тому всьому, як людина уже 21 століття, я не дуже у таке вірю. Угу. У босуркань, у якісь такі
1: дружіння
2: і все таке. Ну, я мала практику, коли була в університеті на філологічному факультеті. Я збирала у нас по Сваляўщині, в основному то було Павлово-Плоскоє, Яковської ще мало. Я збирала якраз про босуркань.
1: Ну, демонологію.
2: Ай, демонологію. В принципі, людям, яким я дуже довіряв, у яких я рахував дуже розумними, вони мені говорили такі історії, і вони у то вірили. То даже мови не було. То було то, що ставалося з ними. І я назбирала досить много інтересних історій і обряду, і дотепер не знаю, як до того ставитися.
1: Коли ти перший раз з таким поняттям, як русинство, русинська ідентичність, зустрілася, коли у школі, це вже в університеті?
2: Та я якось це не зустрічала, воно було все зумнув. Я росла, я знала, що я русинка, я знала, що я не українка, я знала, що у нас окрема бесіда. У школі то було дуже нам, абсолютно всім однокласникам то було понятно. Ми вчили українську мову, українську літературу. Нам досить тяжко то давалося, бо то була друга бесіда. Не було моменту, щоб я якось стрітилася з тим, щоб я узнала то.
1: А уроки окремі були у вас?
2: Ну, так няньку тобі.
1: Ну, а у вас було краєзнавство?
2: У нас факультативи були.
1: Факультативи, то вже краєписа тепер поназвали. Після розвала русинської школи, бо коли вже вуся вчили, вже не було. Вже русинської недільної школи такої вже не було.
2: Ну, я пам'ятаю, коли то робив ось такої русинської недільної школи, я то все пам'ятаю. Я була ще маленька. Ну, в школі то було всім понятно. І вчителька Оксана Дмитрівна, вона коли нас до ЗНО готовила, вона дуже возмущалася, що дуже много інформації, а для нас то окрема іноземна мова, і дітям то досить тяжко. Ну, у нас, по суті...
1: При тому це була одна з ліпших учительок, яка розуміла і готовила діточок. У нас знала, що русинський язик і український язик, це два різні язики. Чому дитина пішла вчитися на філологічний факультет?
2: Бо так все стало, тому що я не дуже добре здала англійську мову, але добре здала українську мову, літературу і непогану історію. І я подавалася ще в Мукачево на факультет дизайну. Угу. Я пам'ятаю, що воно так називалося. Я малювала, я пройшла там конкурс. Може, туди ще перший рік не дуже розібралися у пріоритетності, тому що я там поклала пріоритет, вище як у Мукачеві. А там їм поступила теж на безплатно. І не можу було відказуватися, бо кіть відказуєшся, то там теж вже, виходить, айно, тебе забирають можливість безплатно вчитися. Я, звичайно, попала.
1: Обідну вчительську сім'ю, тому що це було вчителем на державному.
2: Не біда, так треба було.
1: Ну, все судьба твоя. Вчила ти на філологічному, це буде якісь переслідування, це було те, може, стріча із таким поняттям, ну, що... Тебе зазвідати русинка. От було щось таке.
2: Переслідувань ніяких не було, ну як мінімум явних для мене. Но питання русинства постійно воно возникало. Дуже часто на лекціях, на практичних якихось роботах, ну було не все дуже приємно.
1: І єднобоко, а й
2: абсолютно все було єднобоко, тому що говорилося про те, що то смішно, то не мова, просто політика, то сепаратизм і так далі. Бо коли ми прийшли на перший курс, був один викладач, і він нам дав написати, кому є по національності, а потім визначити, що то за мову. І я ще єна дівочка із чи Надієва, вона якраз була ходила колись у русинську школу, і ми записали, що ми русинки. Ну, я так думав, йому то не полюбилося, ну, то було анонімно, тому нам за то нич не було, але він дуже довго нам пояснював про те, що то політичне питання, що то сепаратизм, що такого не існує.
1: Ну, хоч єден викладач філологічного факультету був на русинських позиціях.
2: Був єден викладач. Він не прямо говорив про те, що він на русинських позиціях, але він на своїх лекціях, де мав говорити про світову літературу, дуже часто говорив про те, що треба сокотити своє, треба сокотити свою мову, треба старатися сокотити свою ідентичність. Ну, я нараз поняла, про що мова, я то розуміла, але я не думала, що другі студенти розуміли. Він говорив завуальовано, хоча там не було що боятися, може було відкрито дійсно говорити, но чомусь дуже много людей боялося. Я говорила відкрито, я не боялася, хоча то був філологічний факультет, і я знала, як викладачі ставляться. Я знала, що може і будуть якісь наслідки, но їх не було. Було все нормально.
1: Ти училася, як ви говорили на парах, само собою, на українській мові, а ну, як ви говорили на перервах, як переписувалися смс-ками між собою?
2: На парах не все ми говорили по-українськи, так, коли я, наприклад, переходила бувало, коли я чувствувала, що я можуся розслабити, но часто викладачі виправляли.
1: Угу.
2: Їм то було дуже важно. Ну, а з однокурсницями були однокурсниці, які приїжджі, вони по чуть-чуть вчилися розуміти. Було по-всякому, тому що дуже много дівочок, вони ся дуже ганьбили.
1: Угу. Це і сели, правило.
2: Та даже,
1: ті, що які русинська, яких була своя, материнська.
2: Та з Мукачева були дівочки, які говорили, вони говорили по-русинськи, але вони ся дуже ганьбили, і вони переходили. У мене була подружка.
1: Переходили на українську.
2: Айно, вони переходили на українську. Ну, не знаю, такий був настрой, що треба переходити, бо інший то неграмотний, необразований, дурний і селюк.
1: Ну, і тебе це додавило до
2: цих? Ні, мене це не дуже давило.
1: Ну і були ще дівчатки, які демонстрували свою позицію, що ви росинки?
2: Вони просто не парилися. У мене була подружка, вона була із Міжгір'я, на спокійному з ним говорили, переписувалися, ну і таких була половина.
1: Все добре. Другого курсу ти робила на медіа-центрі у ЖНО. А там які були настрої?
2: Проукраїнські.
1: Проукраїнські.
2: Абсолютно. Повністю проукраїнські були настрої. Ну, більше того, коли я чуть-чуть більше почала робити із русинську мову, коли я чуть-чуть більше почала вже в журналі печататися, їздити кудись на якісь русинські фестивалі, було чувство, що викладачі, які робили в медіа-центрі, вони і боялися десь. Десь не дуже хотіли
1: там
2: говорити.
1: Ти чувствувала себе білу ворону?
2: Ні, я себе не чувствувала білу ворону.
1: Цього Лонграта не чувствувала?
2: Ні, не чувствувала себе ніяк.
1: Слава Богу, такого не доходило.
2: Ні, було все дуже добре. Я кажу, я і на факультеті, по суті, не чувствувала нічого, бо десь мене якось ущемляли, хоч моя позиція була дуже відкрита. Ну, позиції були проукраїнські у викладачів, в медіа-центрі.
1: Ну, то, що не переслідувалося, свідчить якраз про порядочність, якраз як викладачу, бо я знав, так, що мною вони такі агресивно настроєні, або тим не менше велися порядочно. З другого курсу почала робити у журналі оцю «Знена», відбирала з інтерв'ю від знаменитих русинів, подкарпатців, і туди появилася ціла серія інтерв'ю з Віру Баганич, Ольгу Прокоп, Василем Скакандієм, Володимиром Микитом, Володимиром Рожком, яким люто. Ціла серія, і тут були малярі, писателі, музиканти, гудаки і так далі. Що ти можеш про це розказати? Цей період, якої тобі інтерв'ю бай припало до душі?
2: Тот період я була ще дуже мала, і я, наприклад, пам'ятаю, коли я до Володимира Микиту прийшла перший раз. Він мене встрітив коло Капуру і звідав кілька мені року, чи я закінчила вже школу хоча б.
1: А я дявлю, що в 25 року.
2: Він якось дуже так на мене пообзирав і взагалі не поняв, чого я сюди прийшла. Ну, бо було все добре. Помню, що із Какандієм досить було мені так на початку не дуже комфортно, тому що він мені показався маленько таким злим.
1: Серйозний був дуже.
2: А й бо далі, може десь 15-20 минут, а далі по чуть-чуть все пішло добре. Ну, я була туди ще дуже маленька, у мене не було ніякого досвіду перед тим. Я брала ті інтерв'ю як могла. Угу. Я, по суті, і не знала ще толком, що то таке, тому що я була лише другий курс, то мені було 18 років. Ну, і воно якось по чуть-чуть пішло.
1: Бо робота на медіа-центрі тобі допомогла.
2: Вона мені дуже сильно допомогла, тому що на медіа-центрі я почала по чуть-чуть вчитися, як то робити, якісь репортажі, якісь інтерв'ю. Там редактори, вони то все позирали, виправляли, говорили мені, що не так, і я так по чуть-чуть вчилася. Ці інтерв'ю були дуже інтересні, але для мене, як досвід. Я не думав, що я туди добре з ними справлялася, я просто мала блат в журналі, чуть-чуть. Перше інтерв'ю було із Василем Свалявчиком, я туди няньку з тобою була, пішла.
1: То якраз чисто, що ми з Василем Петровичем зналися, були цими борами, і я себе звав, що він наздовжений журналіст твоїх великих. Та й не угнав. А якої тобі інтерв'ю май впало до душі? От якраз з тих, що ти брала, тобі май прикипіло.
2: І з тих, що я брала на самому початку?
1: З ушотки. От якраз за 2,5 роки функування туди.
2: Уцюзнено.
1: То 10-му рому туди опустили, зараз були.
2: Ну, май такої, що мені припало до душі, то було із Ольгою Кириловною.
1: Проком.
2: Айно. Я була поїхала туди у Чинадьову до неї, і ми дуже довго говорили, тому що вона і розказувала якісь особисті історії свого життя.
1: Ну, немає, вони ж жили на вулиці після того, як це заарештували.
2: І як вона не хотіла в молодості замуж там виходити за одного чоловіка, і не уйшла.
1: Айно.
2: Дуже багато було таких і чашких, і особистих таких історій. Ми чуть-чуть і поплакали. Найбільше воно мені прикипіло до душі, тому що воно було найемоційною з усіх.

0: коли ти заканчувала університет, куди ти планувала йти на роботу і куди трапила?
1: Я не знала, куди я планувала, але я не хотіла йти на русинську родину.
0: Угу.
1: Я щось собі подумала, що то не моє, у мене не буде виходити. Я ніколи не думала про телевізор або про відеоконтент, чи навіть про радіоконтент. Я все думала, що я буду писати. Мені більше тося любило. Я чуть-чуть маленько набрала досвіду. Ну і потім так сталося, що одна дівчинка відмовилася. Їй не підходило, тому що вона ще хотіла вчитися, вона не хотіла на заочної йти. І я пішла попробувати. Ну, я думала, що я попробую чуть-чуть і піду геть. Я ся не лишу. Ну, я попробувала, почала вчитися монтувати, і мені дуже полюбилося. І я вже лишилася. Ну, полюбилося воно мені все-таки завдяки тим людям, які там були. І вони дуже сильно мені допомогли, вони мене навчили, вони мені розказали, як то все функує.
0: Я тебе був у першій передачі, коли ти знімала, і потім ти почала повністю міняти формат передачі. Самі сьогодні почалося, коли ти зустрічалася з групою «Кафелюємо і фіглюємо».
1: Айно.
0: От якраз туди, хто тобі допомагав туди, от якраз, бо там зараз і мною хлопці мені дзвонили і кажуть, там все по-другому, це вже передача не так
1: іде. Це правда. І я, наприклад, пам'ятаю, ми сиділи у столову, їли, і Мирослав Поляковський зазвідав, як то так все стало, що нам дозволили таку програму у ефір пустити. Ну, я повіла, що ми нікого не звідали і просто упустили, тому що ми хотіли щось маленького поміняти, осучаснити.
0: А як ти глядала герою? Тяжко глядати на Подкарпаття, тим більше, що дуже багато людей боїться говорити по-русинськи. Чекав якогось переслідування, але хоч за роки роботи я не бачив, ну, що воно таке було явне десь. Ясно, що воно є десь, бо бачили з мене якраз цю ситуацію з Габріелом.
1: Я не глядала практично герою, потім пізніше. Вони ся самі знаходили все. Ну, на початку у мене вже був якийсь запас людей, тому що я робила зуцюзненов. А потім воно все йшло само собою.
0: Ну, все-таки знаходився когось, що ділявся от других, що його, що він раніше не світив у русинському двіганні, він був заангажований, і ти його знаходила. От можеш такого когось пам'ятати?
1: Наприклад, Іван Іванович Івановчик. Я не пам'ятаю, як я його знайшла. Ну, пам'ятаю, що він це знайшов.
0: Він у русинському двіганню не особо світився, він був головним архітектором Мукачева.
1: Айно,
0: І тому він старався бути цього подальше, щоб йому там якийсь сепаратизм, якусь політику не навішали. Він все був дуже осторожний.
1: Ну, дуже файний художник і дуже файна людина. Я пам'ятаю, програма із ним, по-перше, знімалася дуже файно. У нього така файна сім'я була, жона, внучатко там у нього було. Якраз його дочка приїхала.
0: У нього етнічна українка, там де вчився.
1: То було дуже інтересно, була дуже файна програма, вийшла, я була дуже рада. І так було дуже багато людей, що десь кусь щось радив, кусь щось казав, що там є людина, яка пише файно, там є людина, яка малює чи ще щось. Він
0: теж із Сваляву. Ти, по-моєму, туди Поцька перша підмітила і так його. Бо він теж не ангажувався у русинському руху, хоч тепер він такий твердий патріот, активний учасник русинського двігання. А на той час він так, ну, спеціаліст, фотохудожник прекрасний. І якраз ти його засвітила, і йому дуже було приємно.
1: Там не треба було нич засвічувати, тому що він, ну, на той період він вже був дуже знаний.
0: Не знаний він був, але передача вийшла дуже файна.
1: Передача вийшла дуже файна, я йому дотепер дуже дякую за передачу, йому привіт. Тому що то була дуже інтересна передача, тому що він дуже інтересний фотограф і людина дуже файна. Мені видається, що в передачах усе дуже сильно чувствується атмосфера і енергетика людини, яку знімаєш.
0: У мене ще таке звідання до тебе, Юлічко. Я знав, що ти знімала відтінки України.
1: Ну то Київ, він знімав про національні меншини України, які є, і знімали, знаходили інтересних людей, і знімали про них програму. Ну, в основному люди були просто частиною національних меншин України.
0: Та, у них це могли бути гагаузи, могли бути словаки. могли бути там
1: румуни, румуни,
0: але все одно якраз іменно.
1: Я була в Києві із колегами. Там були люди, які організовували зйомки, які глядали героїв програм. Я просто заговорила про те, що ну, на локальному рівні русину мови знаємо, і ми кажемо, що вони є. То чому б не зняти програму? То не буде ніякого проблему і наоборот. Буде добре. Ми поїхали дому, і пізніше мені подзвонили і повіли, що треба глядати герою, що будемо знімати. Я зробила список із людей, які могли би подойти, і ми обрали Михайла Беленя. І почали знімати програму про нього.
0: Він, ну а чому, думаєш, вони обрали? Я тямлю, що ти туди 10 чоловік дала
1: їм була. Айно.
0: А чому вони іменно Михайла Беленя?
1: Їм не вистачало скульптора.
0: Ага, ясно.
1: Но.
0: Ну і такого скульптора.
1: Айно, дуже файного.
0: Це величина.
1: Він їх дійсно дуже заінтересував.
0: Він у минулому році став лауреатом премії про артеру тенором.
1: Айно.
0: Ну і з тим ще раз підкреслив свою новину, все говорив, що він русин, хоч говорить він по-українськи, це шкода. Но, або усе він говорить, що він русин. От робили словаки, робили німці, робили рома. Кому легше було знайти от героя для передачі? Тобі чи комусь із них? От, у процесі.
1: В процесі, я пам'ятаю, я допомагала маленько із ромськими програмами, тому що редакторка Сімона була моєю подружкою. І я пам'ятаю, що досить тяжко було глядати герою на ромську програму. І досить було тяжко глядати герою німцям, тому що їх лишилося не так много.
0: Правда.
1: І то було май чаже. Або словаки, румуни, нам не було тяжко знайти герою програм чи якісь інформаційні приводи. І то було все дуже досить легко.
0: З чим було зв'язано, що програми почали куртити?
1: Ми не знаємо, з чим то було пов'язано. Просто поклали ультиматум, що вони зменшують ефірний час. І все. Ну, ми просто розуміли, що воно все веде до того, що будуть скорочувати програму, будуть закривати. У нас окремо було редакція не національних меншин, а словацька редакція, німецька редакція. І там були головний редактор там словацьких програм і так далі. А потім просто все стало в єдно. Редакція національних меншин нас збили в купу. І ми просто поняли, що нас будуть скорочувати, по чуть-чуть закривати. Ну, то було і так понятно вже до того, наприклад, «Сі відтінки України», цей проект, він був намного важливіший, ніж наші локальні проекти. А так не може бути. Всі фінанси, ресурси, вони йшли якраз на те, щоб зняти проекти для відтінків України, а не для того, щоб зняти проекти для наших локальних програм. Це було дуже обідно. Ми і говорили були дуже часто, що нам це не любиться, чому так.
0: Ти пішла із роботи в відпуск, коли почалася війна.
1: Айно, коли почалася війна, мій чоловік мені подзвонив, він був на заробітках у Данії в той період, він мені подзвонив і він дуже хотів, щоб я приїхала до нього, бо він боявся за мене. Тому що ми не знали, як на початку буде.
0: А, ну ти чекали, що руські мало не на Подкарпаття зайдуть завтра
1: айно,
0: на танки.
1: Була чуть-чуть така паніка, всі дуже сильно боялися. І він дуже попросив мене, щоб я поїхала до нього. Я взяла відпуск за власний рахунок. Так було, я написала заяву. Я поїхала до нього.
0: Коли ти уволилася? Куйко ти пробула?
1: Я точно не пам'ятаю, але то було, по-моєму, 9 місяців.
0: 9 місяців.
1: Я кожен місяць писала заяву на відпуск за власний рахунок. І вже після 9 місяців мій чоловік не хотів, щоб я верталася. Він вже хотів, щоб я була коло нього. І я написала заяву на звільнення.
0: Юлечко, що сталося з передачами? Бо я фактично не бачу других національних програм, десь там ромська появлялася, який з ром воював. А других я не бачив. Ну, може, вони й були, але я може не
1: знаю. Поскорочували, я так думав. Я знав, що...
0: Ну, кому ти вернулася?
1: Русинську бо вже не впустили.
0: Не думаєш?
1: Ну... Я впевнена в тому, що ну, всі час, коли війна, може, кібо я б верталася, та дали б якийсь проект, ну його б відозмінили. Я думав собі, що може б щось і впустили, але то б було щось про Закарпаття Русинського, там б нич не дозволялося.
0: Юлечко, а це було у твоїй роботі, котрі смішні такі епізоди?
1: Ну, смішних епізодів було дуже багато, тому що я робила досить довго. Або із таких, що я пам'ятаю, то майже коли я із Магочем знімала інтерв'ю, то до коли він розказував, як він зненавидів совітську систему, то до коли була прайська весна, він був у Прящеві в той період, і він підняв був голову і увидів, як летять самоліти. Ну і треба було мені якось то перекрити. Ну і я знайшла собі на стоках в інтернеті, то там, де ми могли мати якісь підписки і качати відео. Ті відео, які потім Ютуб мог пропускати. Тобто ми буквально купляли якісь короткі відео, щоб, наприклад, перекривати якісь слова, щоб була якась картинка красива. Ну, я собі накачала якісь відео із самолітиками, які летять воєнними. Я це все діло поклала, перекрила тим всім. А потім мої редактора повіли мені, що то не ті самолітики, що то самолітики періоду Другої світової війни. І там було видко ті всі значки.
0: Та, да, там 68-й рік, 45-й, там вже реактивні були на той час.
1: Ну, а мені яка різниця? У мене самолітики та самолітики.
0: У університеті, проходячи котрийсь період літератури, це вчили в майглибоко літературу, культуру Подкарпаття, не писати її більш майтак широко.
1: Глибоко Нико все не проходив. У нас чуть-чуть пізніше були якісь спеціальні курси, які тукалися якраз локальних письменнику, айбо Нико такого сильного позора на то не обертав. Ну, у мене на філологічному факультеті і, в принципі, період студентських років у мене було два світи. Тому що один світ – це був русинський, де я няньку з тобою вробила, де я з Уцюзнину вробила, де я зустрічалася із письменниками, з художниками, які були прорусинськими. І був...
0: І виділа реальний світ, що який був... він є.
1: І був тот світ, де я робила, наприклад, в медіа-центрі у ЖНУ, і я була майже там один період на всіх стрічах спілки письменнику Закарпаття, і на всіх стрічах філологічного факультету, і там других факультету, і то був докус другий світ, но... ну як просто для мене, як для русинки, то був чуть-чуть лицемірний такий світ, де я просто абстрагувалася і відділяла одну роботу від другої роботи і от покликання просто вже. Тому що...
0: Роботу від душі.
1: Роботу від душі. Ні, тому що там я теж дуже любила робити і дуже,
0: правда,
1: много,
0: ну, так ясно,
1: дуже много людей, які мені дуже много помогли і яких я дуже любила. Айбо, ну я все розуміла, що є що.
0: Там якісь табу, котрі чомусь переходити не можна.
1: Там були табу, я їх переходила спокійно, для мене таких табу не було. І я не думала, що когось мене буде переслідувати зараз.
0: Тому то діло, що переслідувати.
1: Що нікого не буде. Що нікого не буде, тому я ніколи не ганьбилася і ніколи не боялася чи щось сказати, чи щось зробити.
0: Ти войовничо настроєні викрадачів не зробити по факту не могли нич.
1: Вони, може, могли там завалювати на мене на екзаменах або щось такої, але то не треба було для того русинства, тому що я і так дуже погано вчилася. І я і так дуже тяжко вигрібала.
0: Ти вже в Данії прожила 4 роки.
1: No.
0: От як для тебе ця держава?
1: Ну, Данія дуже файна держава. Тільки говорити про соціальні якісь моменти, підтримку сім'ї, підтримку людей, там дійсно все на файному рівні. Я не так і много можу повісти, тому що всі 4 роки для мене пройшли, по-перше, дуже скоро. По-друге, ми з чоловіком не знали, що робити, чи ми будемо лишатися в Данії, чи назад вертатися. Ну, в основному я займалася тим, що я почала вчити англійську, почала вчити данську.

0: Добре, що плануєш у будущому?
1: Я ще точно не знаю, але поки що план такий, щоб вивчити данську, вивчити англійську. І я планую, як і чоловік, йти вчитися на магістратуру. І думаємо, що може будемо лишатися там жити. Но в основному,
0: Чим хочеш займатися?
1: я хочу займатися журналістикою. Я
0: Прекрасно.
1: планую йти на магістратуру на журналістику. У Данії дуже файна вища школа. І в Орхусі, там, де ми живемо, одна з найліпших школ журналістики у Європі. Тому я планую туди йти вчитися.
0: Є русинська меншина в Данії.
1: Я не знала.
0: Треба проєкт відкривати.
1: Я за 4 роки не сильно з людьми віділася. Просто учимося і робимо. І ми, чесно кажучи, не мали час ще знайомитися з кимось, зустрічатися, десь якихось знайомих знаходити.
0: Розумію. Що би ти пожадала нашим слухателям МФМ?
1: Ну, якраз тим слухателям, які живуть на Подкарпаттю, я би пожелала дуже сильно цінити те, що вони тут живуть, те, що вони мають можливість кожен день відвідати гори наші. Тим, кого знаходиться дуже далеко, я би все-таки побажала сукотити свою бесіду, щоб старатися чим побільше говорити, тому що я дуже добре розумію, коли дуже часто буває, що ми говоримо і на двох, і на трьох язиках, а забуваємо своє. По можливості щось зробити для того, або писати. Ну, як мінімум, не ганьбитися свого, не
0: Супер.
1: боятися, що когось щось повість, а батько каже, що які ми неграмотні, бо ми говоримо рідну бесіду. Треба порозуміти, що на Подкарпаттю підпору від держави чи якихось державних інституцій не буде ніколи, і люди все мусять робити своїми силами.
0: Ну, на дійсний час так, я чек не є, це правда. Дякую, Юлечко, дякую Богові, що ти
1: Що
0: прийшла,
1: дитина до мук прийшла?
0: що дитина дому прийшла, і що якраз тебе вдалося узвідати, тому що много чого я хотів, щоб люди знали, тому що ходять слухи, чому закрили русинську родину, бо ходять слухи, де ти пропала, тому що многі любили цю передачу. Ну, а тепер, я думаю собі, через ЛМФМ вони вчують, як воно було, як воно є.
1: Що я в Данії коло чоловіка.
0: Дякую.

kiedyś dum. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сини, кід вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кід діжду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

0: Історичний календар.
1: 5 юна 1911 року народився в Рудльові в окресі Воронівна Топльов Іван Грецьдуда, писатель. Закінчив обходну академію в Мукачові, учив на школах на Підкарпаттю, був актором і директором театру в Ужгороді. В роках 1945 аж 1946 був одним із основателів Українського національного театру в Пріяшові, Денес театр Олександра Духновича, де був актором, режисером і першим директором. Видав зборник оповідань «Незгода», історичний роман у віршах «Маків цвіт», драму «Федір головатий», але й много дальше п'єс ці радіоп'єса. Вмер 7 децембра 1999 року. 5 юна 1926 року в Збудській Білі народився Іван Сердула, педагог. Скінчив Руську гімназію в Гуменім і філозофічну факульту Університету Коменського в Братиславі. Робив на катедрі руського язика і літератури, довгі роки на тій катедрі шефував. Стаж мав у Москві, потім обгаїв титул кандидат наук, доцент, професор. Його темами були теми натуральної школи в руській літературі першої половини 19 століття. Був і заступником председа Асоціації русистів Словакії, член многих редакційних рад, часописів, автор научних робот, учебників з руської літератури і так далі. 7 юна 1921 року народився в Чукалівцях Николай Семко, славний актор Українського національного театру, теперішнього театру Олександра Духновича в Пряшові. Скінчив учительську семінарію в Пряшові, учив в школі в Завадці, був один із перших, що приголосилися до Пряшівського театру, був його основателем і робив там від 1946 до 1980 року. Грав у многих п'єсах «Дядя Ваня» Чехова, у Шейкспіровім «Отелові», «Маршал» в п'єсі Чапека «Біла хворота» і в дальших, а теж методично помагав аматерським драматичним колективам. Спом'яньмейши, що був довгорічний кум в гумористичній релації «Бесіда кумів» на Пряшівським радіо. 17 юна 1871 року народився в селі Дубино Іван Добош, педагог, закінчив учительську семінарію в Ужгороді, був учителем співу, директором школи в селі Нелепине, інспектором школ Свалявського району. Основав 14 школ в гірських селах, 11 русенських народних домів, котрі розвивали русенську культуру. Основав самопомічне дружство. У 1925 році був співавтором Карпаторуського букваря про русенську школу. У 1935 році його влада Чехословакії оцінила декретом признання і благодарності. Вмер у 1951 році. 20 юна 1911 року народився в Бехерові в окресі Бардеїв Олексій Фаренич, педагог, поет, культурно-общественний діятель. Гімназію воштудував в Мукачові, російський язик і філозофію в Празі. Був педагогом на гімназіях в Ужгороді, Мукачові, Хусті, в Пряшові, де був і директором. Потім в Бардеєві і на філозофічній факульті в Пряшові. В роках 1955 аж 1956 по виконструванні процесі був в'язнений в Леопольдові і на Пражській Панкраці. По пропущенню був вихователем, учителем в Сабінові і на Православній Богословській факульті в Пряшові. Писав по-русенськи і по-російськи. Вмер 1 юла 1991 року в Пряшові. Ідемо іші до новшої історії. 1 юна 1991 року була обновлена діятельність організації «Руська бурса» в Горлицях. «Руська бурса» була основана у 1908 році. Був то інтернат про русенську молодеж з Лемковина, місце, де ся плекала інтелігенція у патріотистичнім дусі. Стоваришення «Руська бурса» у 1991 році рішили обновити і здобити назад і будову, котра в міжвоєнновім періоді служила русена. Межі тема, котре стретилися, щоб обновити ті організацію були подля списку судного регістру Богдан Гамбаль, Мирослава Хомяк, Ольга Каня, Анна Гамбаль, Антоніна Коцур, Меланія Клинковська, Олена Дуцвайфер, Павел Стафеняк, Миколай Падухович, Ігор Горощак, Михайло Коцур, Анна Перегрим, Ірена Квока, Ян Квока, Юлія Прокопчак і Маріуш Габура. Veci kadencii był predsedom obszestwa Bohdan Gambal, ktoromu się podarilo, żeby u 2009 roku budowa burs była wernuta obszestwu. Ruska bursa dnes wydawać knižky, robić kulturno-obszestwenne pódy, wydawać muzyku, robić różne szkolenia, w budowie biblioteka, pamiętna izba Ivana Rusenka, miejsce pro ansambel Lemkowe nacji, hlavné studio Radia Lem FM. A pre rádiu Lem FM ešte zistaneme, 1. júna 2011 roku počalo vysielatý perše Lemkivské rádiu Lem FM, ktoré náležeť pýt z tovarišenia Ruská bursa. Dúmkodavcom toho rádia i dovolitným šéf-redaktorom bol Bohdan Gambal. Rádio začínalo jak internetové, dakýľko roky už vysielať i na anteni a maje frekvencii v Gorleciach i v Polkoviciach na západe Polši, kde boli Rusene z Lemkovena vyselené. Kolo rádia pizniše veneknú i pán Rusenskej novinárskej portál. Historičný kalendár Rádia Rusena FM prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Людмила Шандалова, Чорна мачка. Скрижила палькове драгу мачка. До конца чорна. Просто си викрачувала з єдної сторони вулиці на другу, рівно поперед нього. Дозго то замерзило. Може, аж вострашило, бо повідають, що чорна мачка носить смолу. У інших мачках то не чути. Ідеально є просто стрітити мачку білу, тигровану або таркасту. Іще і чорно-біла б була добра, але чорна. Є ясне, що і смола є чорна, у тому іще ліпкача. Ліпиться на п'ят, залежить на боканчах, як са приліпить. Рабкава талпа ся так легко не докаже збити смолу, смола ся до дражочок рядні зажри. Але і на цілком гладкій талпі докаже смола зробити жувачковий клей. Смола на п'ятах є неприємна, гамує, не дасть зробити крок. Кибо хотів чоловік утікати, а не ся не гне з місця. Тим падом не дійде там, де си планує, а вшетку є нарушене. Цілий день є потім смолярський. Палько, виколяєний з такої ситуації, закликав на поміч свого найліпшого камарата. «Повідь мені, міле, бо я ся тому не розумію. Скаде, власні, чорна мачка тоту смолу бере?» «Не, міле, ся пошкрябав по голові і боголосив. Думав си, же істо, так де споза рогу позорує, як дражниці кладуть смолу на драгу. З того си потім вкраде, перенесе на незнаме місце і робить там тривале засоба. То мать логіку, Палько притакнув і мудрував далі. Але і так інтересувало беня, як докаже принести смолу аж на мої п'ята. Емільця задумав. Вера, може тримле смолу по пульці, стачить кітти п'яту оближе, але коли то стигне, та й гнеть, як перейде драгу, уж є й ніт. Потім си спом'янув на недавну пригоду і додав. Раз пробувала чорна мачка перейти поперед мене, але стачило дупнути і повісти «Кш! Ідеш!» А то десь я тако й вернула назад до шансу. То було моє щастя, бо інакше, кеб перейшла, була б то моя смола. Не був би єсь в таким припаді інфекційний, бо тягати смолу за собою є деяке хворе, задумався на голос Палько. Обидвоме довго лущили тоту гаданку. Палько ся міцно задумовав, аж ся му чело корчило. А щоб ся му роз'яснило, переложив сідашок шилтовки спереду дозаду. Потім зробив заключення. «Я ся ті признам, що звичайна мачка люблю, але чорна мачка на дразі ня міцно знервознюють. Як думам, на кожний проблем мусить єствувати рішення. А ти його знаєш?» – потляпкав Еміль камарата по плечу. «Так ті повім, Еміле, найближче, як мі буде чорна мачка крижити драгу, так ся завозьму, що ся з місця, а не негну. Тогда нема шансу жадна принести смолу на мої п'ята». Читав Ігор Лата.

0: Виселеним лемкам гори Фурт не сходили з думки. Являлися навіть во сні. Запрошаємо до висухання двох вершів Нестора Репелу, в котрих оповідат о своїх снах.
1: Нестор Репела, дорогий мій. Мій з дорогий, шум лісовий, громи блискавець в ночний час. За сходом сонця, дещ полівни, що до кісточок мочили нас. Мій є дорогий край карпатський, як за тим вшитким, що сявним ма. Мій є дорогий край лентівський, і всього виджу в моїх снах. Читала Ганча Михайловська.
2: Нестор Репела, снаються мій. Снаються мій наші гори, теж бися не снили. Мене мама там малого, бавили, пестили і просили за м'я Бога, щобим щастя достав, щобим правду жив і виром та чоловеком застав. Снаються мій наші гори, деж бися не снили. Мене баба там малого байочок навчили і казали мі то знати, що байка то правда, що їсти з нима мій внучечку буде в життю славним. Снаються мій наші гори, деж бися не снили. Мене дідо там малого ходити навчили і казали мі літати, бим ся не застояв, та бим правдо жив і віром, і за них все стояв. Снаються мій наші гори, деж бися не снили. Мене няньо там малого за руки водили і казали мі любити рідне міста наше, хоч би яке трудне били в життю наші часи. Ліси мої ялечове і букови раї, бів царево, рідне село, милуй ти мій краю. Читав Яков Тутко.
0: Подібні як Нестор Репела, за рідном землом тужило вело лемків. Не лем тих виселених на радянську Україну. Просиме о вислухання оповідання Семана Мадзелана.
3: Семан Мадзелан, Бича Покута. Фрагмент. Кілько то już раз снила się mi to ta gora od 1947 roku, to nie pamiętam. Ale znam, że wece raz jak prożytych rokiu na czużyni. Zwyczajna gora, jak pozdążna, okropeczna kopa sina. Litom zelena, osenią i zymą kus porudiła z wielkyma płachtami biłych polan. Z jej wtołdy łysoho werszka, bo teper wszytkie polany zasadzeny lisom, dobri widno było daleko na schodzi murowaną cerką w izbach, a na południe synił dołhi chyrbet krynycko jaworyny. Na zachodzie zas, jak na dołony, widno było nowy sancz i daleko kus na południowy zachód błyszczały kontury skalistych Tatriu. Na północy, pod samą jej porochą, drymało starynne mistoczko Grybiu. Z jego nieproporcyjnocho uwelczałym rynką kostełą i zaraz w jego susiedztwie, jakby w jego tiny, krasowała się trybanna cerkołcia schidniego obriadu. Widno było odtal duże tak lemkiłskich, jak i lackich sił, rozpołożonych po dolinach i horach toho malowniczocho regionu. Może za to polubił jem to tu horu, że już w dzieciństwie nasz uczytel, Michajło Hucaluk, wodył nas tu na sam werszok na prochulku i sprawlaliśmy tu niezabyty hajłk. A może za to, że jak jem już pidris, to wozył jem odtal ciężkie bukowe dereło? A może proto, że paziem tu koroły i zbachnął wszytkie tajemnyci tej czudowej chory. Znał jem, że w czornym lisi jest carstwo malin i czernyc, ale chryba tu nie najdesz. Za to w dubowej dolini po doszczach zberaj ich kiłko zanesesz. Znał jem, gdzie mają swoje nory lisy, borsuky. Znał jem, w których duplach wodią się żołny, puchaczy, wowirki czy inni lisowi mieszkańci. Ja znał, adże o dykich pczołach wysoko w oczku starojelici. Hasył jem z prachu w krysztalnym dżereli na byczyj pokuti. Szto to powidali stary ludę, że kto jej bude czasto pył, musyt odejty na czużynu. No i tak się stało. Ostał się Lemson. Czytała Monika Tylawska.
0: Son to odpoczynek dla tiła i ducha. Koli nie można wsnuty, człowiek jest furt zmuczeny. Kiedy mamy dajak starunk, czym się trapimy, to najczastejsze przekładać się to na jakiś snu. Posłuchajmy piśni napisanej na słowa naszego gorlickiego bursaka Iwana Żolema.

0: Часом вночу можуть нас переслідувати деякі страхи або кошмари.
1: Саня торкайло. Маму на восні. Бесідує ніч. Чорна як цма смола, плечо уж моє прилихат. Жухре цмота. Поркат воздух сухий і північна година дуркат та ламлеся крух. На пам'ят ходжу на дражка і цифруваний світ. Вшиток тот смутний світ. Вутене ся скрадат цифрувана мамуна красна. І сну хвилки хладам, до якесого другого світа попадам, і ту, хіби на пам'ят, тінню розбивам лед і образ чирам на загороду якесу, замерзнену німу. Вона танцювала Nima na mury, o pizni jakiejś godyni, zabawlanią swoim ja opyła. Słowo jem nie wyrekła, a ona znała, że jem ją wydiła. Z dohadowania cy nebo daku zleguwało. Chpał wyliczezny, ciężki ciachar. Ona znała, że jem się skryła, та тін м'ятота і до сну привела. Так ся продовжат по ночах забалування і зас ся зближат она мамуна красна і зас вандрую як на пам'ят і сну хвилинки хладам до якісого другого світа. Читала Моніка Тилавська.
0: Сни можуть бути абсурдальні або смішні. Послухаймо, що приснилося Максимові з верша «Вовчисько».
2: Нестор Репела «Вовчисько». Іде Максим п'яний з шинку, а на дворі ліє, але в нього гунька нова, та ся нич не діє. Іде си так і паличом покус ся підперат, бо ся псякіст болотиско на кірпці оберат. Сховав би ся під ядловець, кича вечер є, зрешто йому в гуни тепло, та най си там ліє. Добрий же паличу має, не буде ся бояв, от збидах то за деревом чи за кряком стояв. Іде далі, уж ся змеркло, уж тьма наступила, дома чекат го вечер'я, може уж вистила. Мисли цей кущок ноги взяв з пірше тягати, бо ся ж то симо закряка яло вказувати. Аж і чує, тріщат кряки, блищат вовчі очі, а тим часом дишав Максим такой до убочі. Юж до села недалеко, хіби да як прити, і юж в страху ся му не хце не істи не пити. Іде Максим, а вовк з боку, юж очі не спущат. Максимисько юж не може покус до гач пущат. Юж лем єден скок одділяв вовка од Максима. Одкрив очі, а бодай то, та на ним перина. І лежить си на постелі, як і кождої ночі. Нігде не був, ані в шинку, ані на вбочі. Далі пізрів на припецок, там котисько сидів і своїми очисками за Максимом шлідив.
0: Описи снів являються тіж в музичній творчості. Послухаймо єдність таких сонних співанок.

Часом сны могут быть вещима. Особы, которые нас в них отвечают, переказывают разные переслания. Через опис слів писатели порушают важные темы и проблемы. Послушаем верша, який часто прикликуємо в радіочитальні зо взгляду на його універсалізм. Читає сам автор Петро Мур'янка.

не за том до тя вернув земле, штом з кирв'ю виплював груди, не за то, лим за то, штом тя любив, до болю любив. Пребач, мамичко, нерозумної дитини провину, пребач. І наткни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я кохало купу каміння. Гей, стеїв, гей, ружев, гей! І погнав дідо сейку складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх слід за дідом стелив, з мушком лігав. Аж вкрив мороком, з того ніколи світанок не двигать. Загмер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

Дорослу хаче приятеле Лемка наши зринных карпатских гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазольчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року. То вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу Лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горличі. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

I dvaš vite davni i dnešnji, davna valija, i da si kavalčak žitja v čužem šviti preobraženije. До пеленка гмлистої молодостей тулю главу, ламлют мама голуску з яличка, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квіття арджамія, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.